Ebe kori to sunu ayo rusu ita suga dagere ojutu shop ojutu buni nyama le wa motu ale apiro.